0: हेलो,
1: हेलो, गुड
0: गुड मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग।
0: फिफो नहीं कौन
1: ना उम्मीद तुम्हार
0: उम्यो तमार कौन बनरी अकोर।
1: हाँ जी
0: ओ कौन बनरी अकोर तक लाडी के ओरिजिनल सुर के जो भी
1: हाँ जी
0: हाँ तो हिब्यों क्लिए शिब्यों क्लिए बकला शिबकला
1: हाँ जी
0: आखरन भामंता
1: हाँ नखलानी
0: लोगों लोगों से मैंने कसलाप शितो
1: Oh, mình slap thế mình ta thế răng tăng ba đùm lọ.
0: Có bằng ngạc cả một mỏ, nó có lọc.
1: Khriết bật thí.
0: Khriết.
1: Rồi.
0: Là đi kinh và phân ông, khá bà khriết chứ tụi hi chả ni, là đi hi bằng khriết chả ni. Thế phí có xong chứng loại yêu con bàn rí.
1: Ai cái tôi bà phí tình dịp thì bà yêu kì ông.
0: Ê chứng loại yêu phí quả.
1: Ai chứng loại chứng y chứng này.
0: Chứng y chứng y mây. Barwai amo kita dah hanya jingit imei dan jong bak korsa kodor mar banyang jong ibak John Gilbert Sons jong ikong Memorial Dati Marwin nang ta kadung bak jong nafika ban sengam
1: ajing roa jong ibak Gilbert Sons
0: John Gilbert Sons me Gilbert Sons John Gilbert Sons nah jong ini eh di imei jong pik dan klan kong banri
1: Minta te itang em la arbanai tang ba minta te la kham khlan.
0: Oh. Te i pi la he asan na pne ji me pi yet pha thrai em de.
1: Hoi.
0: Tong nge nyap te me ji rwai kan pang ta jong pi ba de no de pi ko ap sop so pha.
1: Na minta i ne himen.
0: Mhm.
1: Barok ni ga hin jang a ke ba tin sai ngai ke ba tan ha jan.
0: Mhm.
1: Di pralok. Di pralok. Di badan hajan, di badan sejengah itu, kita kita di bawah kita ada program.
0: Mhm.
1: Bagi pihir kami juga.
0: Tahu kau beli sebuah kongban lima, saya kau beli image pihir rumah.
1: Oh iya.
0: Ia lakukan sekap dengan program dan hajan tapi.
1: Oh.
0: Oh, tahu saya kau beli rumah. Bye bye.
1: Bye.

0: I ke teknologi mo kini ki khun ki san haka ngi kampun ka TV computer dan sedang te ka mobile ka pada kata kata ha ta mi ki snem han regla dek sedang ke jing start teknologi haka pareng yang inclusivity mo ka pakila persang ni kai begitu ka por ndai ki kimi ki pak la sang sang thu tang ba la dan ke jing sedang ban kam ai mon naman men shua te ka tu ka pateng sangap jar di shukongu be
1: shukongu be kam junut ban ai nya
0: te ka ni ka gen alpha menta pat na du kat ar kat lai ter ter kala de ka juk AI ngala ban ong
1: ha
0: kikun kila sedang ban la sedang ke tu kecing perkat bo omda shania tanya la di ki shania apa ndan
1: ya ka technology
0: technology kita kecingnya pel mo kecing shania wa ki kimi ki par la dir kila arta tien no
1: ingat
0: ya ka ai la kedon kecing kulmar
1: ha ti ngila ban ong ba kidon bun kecing pel mo ti kawai na ka ba ngila pang ni kedai ke ni ke jinglong jingman jong ke ni kara teknologi ke por jengi ngidon ya ke TV black and white ke channel ke don tang iwe lai sauteli ngi lumlang sing si semban ye pet nang ta ngidang ya tho si thi na ka we ke jaka skoi pat de lang samlaru fi kdu kai si sin lai benai kam tamo hanre ke ni ke juk social media pa de kala pher ti flaban batai kin diat kong na ke liang jong pi kum nu ngi lap ye ke ni ke rokom ya kren ya khana ya kendu iwe iwe kar kom ya pet ya ke jing penen kam ya ke ni ke social media ke ni ke juk menta
2: publish bun kong tu jing keli ke e ke bing yu e menta ka long ba ka social media hi kala control ka take over ye ke jing im jong ke ni ke pateng ke menta yu e menta haka jaka bingin ye don ke jing ye keren ke jing khana ke jing kendu si ying si sem ke jing pleu jing mut da ke ming kendu face to face menta pat kila pendut por than ha kini ki devices men sha ba ngopi ning ye pe TV ru de black and white ka no ke jing enjoy jong ye bing ye ni lumlang ban ye pe
1: ni sim bentalang pe ka tu program ke bang ye po ke TV ru
2: ha rei menta pat de ngai im ba ke jing im kala long no ke jing im ba marwei marwei
1: ha
2: ba ke jing ye keren jong ki ba ki paralok la long tang leng ba ka ni ka mobile phone
1: ke i ma ni kalong bahayeng pot dingin dan makna ki kun ki tiru pi dan kami e ban pertatan roi ki la sungle ran na mar ki la ye he dia shu pun de nyilap kata ka bade ba ka ni ka communication ke jingi keren ke jingi khana ka duna ba ka ni juk mata ting ting ye shang bam jaru em ye keren ni dan la ka jong jong ka mobile ti ka betang ka ba ar pa de ka ni ka rekom trei rekom kata ba ka jing kiu haka yo kokon hai kiti por jongi kala biang men kamai tong kupa marwei ben pendap ike yeng kesem bat ngidang kam ye bun ru si para ri menta kam long syuk kum ta te bi kong bisngo kum no lor kini
0: menta de ka de na lor kan social media ka mangi ong mentan ka jing bun kam kala jor ba mende tang kupa bat trei ne ka kemir kap trei te baro arngut kala hab ye trei te kim don por syuk ben pet ike kun ho la ban ong men chua ki ya kun kum no tang ban im tang ban survive mo ri menta de la ban ong ya ka spa
1: kam ba
0: but im kambal akajun ketuk kajing ya nujor pat kiwei ki yang ki sem lani iwei iwei pat wat chiang ro ngila ya nujor manu ban le kamba dia kajing ya be ya kene kakam ka jam kam dei kad ka bas niu henrei teng teng ki kimi ki pang ki klet no ban ai ka por ki kon te kimi ki pa ni manu ban pet ki kon kambun sen ka ngat ka kimi ya ka ban pet ri kimi ro im la shu ban pet ya ka kam ka babiang ban pet pura ke te kene ka jing bom la shu ban ya don lang shing si sem kala pen jengai no ka tu ka ji ong mane ka tu jing ya shong lang shing ro kam don shu te kala hiar no
1: ka shulong no mo kam ni aba por jongi inda ngi le school ningi wan i me don hiang ta pa de bu na ngi kemi ngim don shu hiang ka long thali ka jing sngo jong u ne ka khna aba ka kemi kam don hiang te hen rei ngim la ban len pa de ka ta ki kemi ki pa ki la bu school ngi ki la pen pu le ngi ba ngi ngin don la ka jong ka kam ka jam ti ngiap tre ka kut ka tu ka jok ka bing ong ba ka kemi kan shu shong be hiang ban pen he pen san ban pe iki kon ban ila ba dong ka tu ka juk ba kham men chwa ka ni ki professional career ru ki dang du na re ka ni men ta ba dang in lap ba ki ke thei ham man ki jaka ki la pau ki long ba la er kat ibat ki rang ba ha baro ki liang ka de ni de ti ka ni ki jik ta chok ni ka technology ti ngim la ban den ka la ta ti ka la ta si sha mo ni hin dai ti ngi pen kam tu ka desktop computer mo ki ba pun ki wa ya she ni sha tai han re men ta Klaper,
0: klaper.
1: Klaper itu kan niat kiki jingi per kiba. Naga tu ka technology jingi mencua, bahkan ika technology menta, kan ika artificial intelligence, kan ika chat GPT, kan jingkelah tika bawah naga ika juk juk kan ika bermenta.
0: Mencua tia ladangi sule tangka desktop kompat dot internet. Mo tia kamu ngi type hi. Ngila penoya ka kum ka type writer mo. Tia kindang pendon kam naga jabi yang lajong la ni. Ngira kuak ban yok kambun ngi pulih naki kot. Tia kidang bang banyak pulih kot dan sengap jingi tuk hana.
1: Ngida ngui lendet
0: la la bhai ki ta na do na school kum ta ter ter men ta pa de la long wireless mo ka jing start ka ba le se phim pat kre phla wat na ka chat gpt la kli ne ai la tip

0: मैं हर चिलमन
1: चिलमन चिलमन
0: मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से अदा।
2: Kanigiri ka akashwani shillong ka bon chapi how life sparks up new point army the medium wave ubayrin ka ba pras pan rup sao kilohertz pila rubinya sngi ki program jeng ka hakani sane app bat ke dth khuble no phai sing ye pi baro ki par long nong sngap new ni ai khuble beng ye pi shagani ka program jeng ka ba minta ka ji ka program kisur tumrai haga ba pinya snawi ki jingrai khasi na ki kai tor ba phe phe ba ki kai tor na ka akashwani shillong ti tu ni snap sha ya artli ki jingrai jo iba dominic linkoi bala ai kerteng duster ubarwa ubarem bal bad bur pa sak jingrai ka bala ai kerteng kena school basmat basting

parlo no sngo pilai asno mintani ki tuki artli ki jing rai jong ubikram singh bala ai karteng electro love bolian but na chengi nimpun kot yakani ka program sada ka we ki jing rai bala ai karteng niranal nach te shaba yin pin snap epi ka ni ka jing rai nimpun ka maru epi bah ka por rbj ni so ba ka akashwani delhi nagbanda ki khubar haktien pharing but bhut pat saki khubar haktien hindi ha ka por आर खासन मिनट कनी करे का आकाशवाणी शिलांग

Kanitoka Akashvani Shillong ki khubor hekti in gentia ki wo pure chapi da upunche lakyang. Tachwa wo po e chiki khubor ki ubinya tanya pechwa yigini ki mat ki ukong san. Pan krek mi khali ya yigi la jadane minta wo vlek ni chakta ha ka el ninyo. Pech binyak kon dat sang ma hei tok buka skim PM Surya Ghar skim ni minta wo pun klan yi pen MK miya ke sola. Hukum korat sang ma ye pin biang ye kebai boarding ke bumiat we go bha we go up le ye e iko yong yo pen MK. Psia u MLE u menchwa yong ke West Shillong u Mahendro Rapsang che ke BGP hechwa yong ke election arajar arpa pra. Kini tok ke kubor ke ubenia. U Chief Minister ke jelah Meghalaya u Konrad Kongkel sang ma ni ke sengida ong buka Meghalaya da chim ke ye ki lat ki sen jam ki wakhiya bha hai ye tok. Wau ye da we wabrek nyai cak ketak na ke El Nino. Hei to wa IM yang ki thluum lani ki wa ki kerep keryang ki klo ki kizam i chet inang ki pajba o kamjo le i penjet pen pra yong ke meryang. Hawa kelama gini ke sengi ho pelanya ki ilang wugi chenat kerek kam ki urap kongsan o kamjo le wugi chenat yong ke Indian Meteorological Department. Nedi yong sang ma ada banjur le wong wa i pen kerek dang man hi i kelat ke wau yada percaya i rukum kelak. Soin benen wagi widuan ki daw wagi mat ki wieto ya day. Dong cho cho le wa ke jela kau man kat terdapat yang gaji geluti yang ye krek lang jibukan tum na do ki chnat krek kam sorkar o pher o pher ki thau pure ki thau e si kai ki chnong ki thau kam jo le ke mna sa lang ne benta wa yera utep usnyau tho ye ma wa kam jo le wa usnyau ya ki jing tmu de kentu le ye gi krek sorkar wa pun klan gi gi kam yang ipe binya wa kam jo le ye krek lang de ki chnat krek kam gi man kam chiventa yang sorkar Nah, bentar walaupun tu naik, ki wewet ki betul, wakam jo le, oh ikun percaya to, wai kelak hari-hari yang kusun benen. U Chief Minister kejelang Meghalaya Konrad Kongkel Sangma, ni kesini dapat banyak oh itu, oh ikun kerek kam, ni keskim ko tip kam ke PM Surya Ghar Skim, wai dari kelak mulai oh itu, oh pelajar sekmat, yai bo ikun dek ikis solar autonom yang ki berpedang lut, dek ibu bon ki beru apa kejelang Meghalaya bro kewi. Hagi yelang nei liang ke officer wa kam jo lagi kre sorkar da pensinyau gi gilat ki ruti nei menta wa pun man ye ki solar kam gi gilat ki wa man ke bor ke ne slam wa gi ye dor le de ki man yung man sem kada dang pun klan ye ke kam pensinyau tho pa ba wa is dang ye ke kom pelang ye ke boarding ye ke tip kam ke battery storage solutions nei liang chief minister da ongle wa ke sorkar ye kre lang nei menta gilat pun mi boarding ye rap ha ye ke tmu nei menta wa pun ba ye ke boarding wa ye le le upun man Kau ni Islam, wajib kau scam. Cucur hukum mulai ikis hab, kau jual ikis kerja kesal kar, walaupun tip kehaya itu, wajib ilaj kemat yang ikam. Haga walaupun dek ikis solar, wajib walaupun mana ikis program yang ikis persiapan tu open change ikis pakai bah, wajib wau jauh poy, ceki kenang wa, yau MC bone ikis manjung man sem ikis wau mentoi dengan ikis skim, wajib wau yele usun yang ukun top, ikis boarding kau kauj kau wajinger. U Chief Minister Konrad Sangma negasngi dapat yau hey